Muske urni, smukne ge av smut, en sim sisse, liv na rishav. Na salabur mzal batnu, na fazer kis rasav, dem leviz, iz na fist ne rur, na schaf ne ne azazav, schif ne leviz.